život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

oču se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Ovo je posljednje izdanje za mjesec juni 2026. godine, danas je utorak 30. I ovog jutra se sa vama družimo sve do 11 sati, brojne informacije i mnogo, mnogo dobre muzike. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam do 13 sati i 30 minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Na samom početku, kao i obično, informacija o vremenu danas u Bosni i Hercegovini. Prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti će uvjetovati kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Jabuka pjeva, to mi radi.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. A što se tiče ove saobraćajne nesreće, na magistralnoj cesti Magla i Doboj, mjesto Kosova, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene tri osobe. Učestvovali su u putničko i teretno vozilo, a u nesreći su povrijeđena tri lica, kazali su za Avaz iz operativnog centra MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Na ovoj dionici saobraćaj je trenutno obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izači, Čivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Sretan put i budite oprezni.

0: olsun desit olsun zarısı megahit'te.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Otakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća i dalje ste na frekvenciji 88.2. Ono što slijedi jesu sadržaj za najmlađe. Ovaj put teta pričalca nam priča Matovilku.

Matovilka. Jednom davno živio je mladi bračni par koji je željno iščekivao rođenje prvog djeteta. Prozor njihove kuće gledao je na prekrasnu baštu. Žena je znala posmatrati tu baštu i svaki put bi uzdahnula kad bi ugledala mladi, sočni matovilac. Zato je svakog dana molila svog muža. Ti ne znaš kako je teško trudnicama. Molim te, donesi mi malo tog sočnog matovilca. A muž je znao da je vlasnica te bašte moćna vještica. Ipak, u sumrak je tiho skočio u njenu baštu, brzo ubrao malo matovilca i baš kad se htio vratiti kući, iza leđa je začuo prodoran glas. Kako se usuđuješ krasti moj matovilac, lopove? Sad ćeš dobiti svoje. Čovjek se prepao, pao na koljena pred vješticu i preklinjao da ga poštedi zbog njegove trudne žene. Vještica se zamislila pa rekla: uzmi matovilac, ali zauzvrat ćeš mi dati svoje prvorođeno dijete ili ću te pretvoriti u svinju. Našavši se u takvoj situaciji, muž je pristao na opak vještičin zahtjev. Njegova je žena ubrzo rodila prekrasnu djevojčicu koju je vještica istog dana odvela na nepoznato mjesto i nazvala je Matovilka. Matovilka je izrasla u prelijepu djevojku prekrasne duge zlatne kose. Nažalost, za nju niko nije znao, jer ju je vještica zatočila u osamljenu kulu usred duboke šume. Prolazile su godine, a vještica je bila jedina osoba koju je Matovilka vidjela u životu. Jednog jutra nekog je kraljevića privukla šarobno lijepa Matovilkina pjesma. On se sakrio u grmlje i uživao. Kada se iznenada pred kulom pojavi vještica i vikne: Matovilko, Matovilko, spusti svoju zlatnu kosu. Odmah potom, djevojka je kroz prozor bacila dugačku pletenicu, a vještica se uspela u njezinu sobu. Kraljević je bio lukav, te je odlučio okušati svoju sreću. Stao je pred kulu i viknuo: Matovilko, Matovilko, spusti svoju zlatnu kosu. Matovilka je, kao i obično, to učinila. Kako se samo djevojka prepala kada se pred njom pojavio kraljević, jer bio je to prva osoba koju je ona vidjela u životu. Kraljević joj je objasnio ko je i zašto je došao, a Matovilka je shvatila da ga se ne treba bojati. Iz dana u dan kraljević je posjećivao djevojku i među njima rodila se ljubav. Njihovi su susreti zbog vještice morali ostati najveća tajna. A vještica je, kao i obično, dolazila svakog jutra. Nije primjećivala nikakvu promjenu u Matovilkinu ponašanju sve do jednog jutra kada je djevojka slučajno kazala: o, koliko si teža od princa, jedva te mogu podići. Tako je vještica saznala za njihovu ljubav i odlučila se osvetiti kraljeviću. Čekala je cijeli dan, te napokon dočekala da se on pojavi i dozove: Matovilko, Matovilko, spusti svoju zlatnu kosu. Vještica je kroz prozor spustila odrezanu pletenicu, a kada se kraljević popeo, imao je šta vidjeti. Pred njim nije bila lijepa Matovilka, nego ružna vještica. Ona se smijala: šta je ljepotane, mislio si da ćeš ugledati svoju zlatokosu? Odletjela je duboko u šumu. Rekavši to, vještica je ocijekla pletenicu, a kraljević je s velike visine pao u gusto bodljikavo grmlje i oslijepio. Tako je počelo nekoliko najduljih i najtužnijih godina njegova života. Nakon nekoliko godina lutanja, kraljević se našao duboko u istoj onoj šumi u kojoj je nekoć živjela Matovilka. Očajan i na rubu snaga, sjeo je ispod nekog drveta i zaplakao. I baš kada je htio odustati od svega,
Iz daljine je začuo poznat glas, poznatu lijepu pjesmu. To je bila Matovilka. Skupio je zadnje snage, ustao i naslijepo počeo slijediti taj glas. Teturao je od stabla do stabla, spoticao se o panjeve i korijenje, zapinjao grmlje, ali je neprestano dozivao svoju Matovilku u nadi da će ona čuti njega. Tako je i bilo. Ona ga je ugledala i potrčala mu u susret. Kraljević i Matovilka spasili su se iz šume, otišli u njegov dvorac i ubrzo se vjenčali. Dobili su i mnogo djece, te do starosti živjeli u velikoj ljubavi kakva se rijetko viđa. A vještica? Koga briga za nju, kad su Matovilka i Kraljević živjeli sretno do kraja života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A 10 minuta prije 8 sati, kao i obično, kao i svakog jutra, pregled naslova dnevne štampe Avaza i oslobođenja. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem Avazu čitajte: ko će biti novi visoki predstavnik? Amerikanci pune samopouzdanja pred Bosnu i Hercegovinu. Pred utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom, američka reprezentacija u sjajnom raspoloženju i bez dodatnog pritiska dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. S Nijemcima kofere pakuju i Nizozemci. Maroko se spasio u nadoknadi pa prošao na penale. Teška nesreća u mjestu Kosova kod Maglaja, povrijeđene 3 osobe. U oslobođenju možete čitati: eksplozija u Monaku, ukrajinski oligarh i članovi porodice teško povrijeđeni. Paragvaj senzacionalno izbacio Njemačku nakon penala. Novi direktor Juventusa dobro poznaje Muharamovića, ponovo je govorio o njemu. Zemljotres kod Zenice uznemirio građane, podrhtavanje se osjetilo i u Sarajevu. Eto, ukoliko želite, čitajte Avazi oslobođenja, ali svakako slušajte i gledajte programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Jutros je područje u blizini Zenice pogodio slabiji zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali. Potvrđuju podaci seizmoloških službi. Zemljotres je registrovan u ranim jutarnjim satima na dubini od 7 km, zbog čega spada u grupu plitkih zemljotresa. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo je kritikovao premijera ove zemlje Andreja Plenkovića, te je rekao kako oružane snage Hrvatske neće učestvovati na paradi u Parizu. Između ostalog, Milanović je rekao da, uprkos Plenkovićevoj želji, neće dati dozvolu za njihov odlazak. Iranski i američki pregovarački timovi trebali su ove sedmice sastati u Dohi, ali je Iran saopćio da nijedan sastanak nije zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda s obje strane dovela u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četveromjesečni rat. Predstava za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašća Sarajevskog ratnog teatra bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je 30. juni 2026. godine, a mi u nastavku idemo u prošlost. 30. juna 1944. godine održano je drugo zasjedanje ZAVNO BiH. Trajalo je do 2. jula 1944. u Sanskom mostu. Na tom zasjedanju je 1. jula 1944. godine donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, u kojoj stoji: u plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine, ravnopravne federalne jedinice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Prvi put u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine ujedinjeni u narodno-oslobodilačkom pokretu stupili su na isti put, počeli da izgrađuju svoj zajednički dom u čije temelje su uzidane kosti njihovih najboljih sinova. Prvi put u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto rješeni da jednom zauvijek sahrani vjekovnu mračnu i tešku prošlost i da izgradi državnu zajednicu u kojoj će živjeti u ravnopravnosti, slobodi, miru i blagostanju. ZAVNO BiH garantuje ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata Bosne i Hercegovine, koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, slobodu vjeroispovijesti i savjesti, kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti, slobodu zbora i dogovora, udruživanje i štampe, ličnu i imovinsku sigurnost građana, kao i slobodu privatne inicijative u privrednom životu, ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje, tako i u svim oblastima društvene djelatnosti. Izborno pravo u demokratskoj Bosni i Hercegovini birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog prava glasa. Aktivno i pasivno izborno pravo ima svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu toga prava lišeni na osnovu zakona. Borci Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije imaju to pravo bez obzira na godine starosti. Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti. Niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka. Treba napomenuti da su održana ukupno 3 zasjedanja ZAVNO BiH, i to prvo u Mrkonjićgradu 25. novembra 1943. Dan državnosti Bosne i Hercegovine, drugo u Sanskom mostu 30. juna 1944. treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: radio.
1: Radio.
2: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je jutarnji program našeg radija. Trenutno na telefonskoj liniji imamo Sulju Čakanovića, on je predsjednik pododbora za Marš mira Nezug Potočari 2026. Suljo, hvala vam prije svega jer ste uspjeli pronaći malo vremena da nam se javite i da nam kažete je li sve spremno, znači, za ovaj Marš mira. Hvala lijepo za ovo javljanje.
3: Hvala vama što se zanimate, pozdrav za vaše slušaoce. Pripreme za Marš mira idu svojim tokom ustaljenim, skoro smo sve završili, evo ostalo je nekoliko dana još da utegnemo neke stvari. Danas imamo ovo posljednje izviđanje za prostorno planiranje i ja se evo spremam u Nezuk da odem da završimo sve kampove, da rasporedimo logističku podršku i da je to jedno od zadnjih ovih utezanja što sam rekao. U dosadašnjem periodu imamo 4600 prijavljenih, što je izuzetno dobar broj. Trasa će biti ista, nepromijenjena, bezbjedna za sve učesnike Marša mira. Oružane snage će obezbijeti šatorski smještaj za sve učesnike Marša mira. Učesnici Marša mira su dužni da obezbijede podmetače i pokrivače, jer to ne koristimo od koronavirusa. Dalje, ostala logistička podrška, kad su pitanje medicinska pomoć i usluge civilne zaštite, Federalne uprave civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, sve je to, dakle, utegnuto u najboljem redu i spremni su još danas da krenu na Marš mira.
2: Gospodine, recite.
3: Učesnike Marša mira čeka sva tri dana pješačenja, znači medicinska pomoć na svakom milimetru trase, osvježenje, energetski dodaci, voće i u svim kampovima od Lipa do Potočara bit će služena večera od 18 časova.
2: Hvala vam lijepo za sve te tehničke informacije. Ono što me zanima jeste, čini mi se da mladi sve više žele učestvovati u Maršu mira.
3: Pa imamo dosta mladi, ja sam, evo ponavljam to i treba ponavljati kad je istina u pitanju. Prošlogodišnji Marš mira ja sam proglasio najmlađi Maršom mira, jer je preko 60% učesnika Marša mira bilo 25 i manje godina. Dakle, s pravom sam to proglasio tako. Ono što nam daje nadu da će ovo, kako smo mi zacrtali sebi, Marš mira biti do sudnjega dana i kada ukopamo sve naše najmilije, da to bude do sudnjega dana. I evo, ovaj odziv mladih ljudi je nada da će to tako biti.
2: Recite mi samo još kratko, molim vas, znam da imate puno posla, s kakvim osjećajem vi dočekujete 31. godišnjicu genocida u Srebrenici? Znači, ovo je bolna rana za sve Bosance i Hercegovce, bez obzira da li se nalaze trenutno u našoj zemlji ili su negdje širom svijeta. Znamo da je za vas posebno emotivan ovaj datum i zapravo ova godišnjica, pa kako vi dočekujete taj?
3: Pa da vam kažem, mi živimo u toj boli i tuzi, živimo tokom cijele godine, u ovim mjesecima juna i jula mjeseca, to se, naravno, emocije se povećaju, ali naše emocije su uvijek prisutne kod nas. Tako da mi smo ovo shvatili ozbiljno, želimo da uradimo ovo na najbolji mogući način, da svi učesnici Marša mira budu zadovoljni našim radom, da imaju motiva, da dođu emocije kad vi vidite 7000 ljudi u koloni i svi dišu kao jedno. Svi pomažu jedni drugima, a međusobno se ne poznaju. To dodatno povećava emocije, a naše emocije za našim najmilijim i naša bol i tuga su uvijek prisutni kod nas.
2: Hvala vam mnogo za ovo javljanje. Znam da imate mnogo posla, ali eto, pronašli ste malo vremena. Znači, želimo da sva ta organizacija protekne u najbolje mogućem redu i da i ovaj pohod uspješno protekne.
3: Hvala vama i vašim slušalcima.
2: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Razgovarali smo sa Suljom Čakanovićem, on je predsjednik pododbora za Marš mira Nezug Potočari 2026.

0: Tron 98.6 arası megahertz'e.
1: Osam sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je jutarnji program našeg radija. Ono što slijedi u ovom terminu jeste Vogošćanska priča, neka informacija iz naše lokalne zajednice. Evo, kasnije ćemo malo opširnije govoriti o tome kako je načelnik općine Migdal Hasanović upriličio druženje s penzionerima općine Vogošća, ali ono što smo ovog jutra izdvojili jeste prilog o radu udruženja MAK. Prilog je uradila kolegica Azra Mešanović.
2: Posjetili smo udruženje za kreativno učenje MAK, gdje smo sa logopedom Semirom Kubatom razgovarali o tome kako prepoznati rani pokazatelje autizma, koliko je važna rana intervencija, ali i na koji način roditelji, stručnjaci i šira zajednica mogu pružiti podršku djeci i njihovim porodicama.
3: U našem udruženju se obavljaju tretmani senzorne integracije po metodi Žinajresa, zatim logopedski tretmani, defektološki, psihološki tretmani, dakle sve ono što jedan centar treba da ima, odnosno stručnjake različitih zvanja, kako bi ovoj djeci pružio adekvatnu pomoć. Pored Vogošće, mi imamo još naše centre na dve lokacije u kantonu Sarajevo, a evo u borbi smo, da tako kažem, sa lokalnim vlastima i izvan kantona Sarajevo, kako bi naše usluge, odnosno naš metod rada, približili djeci koje, nažalost, pored same Vogošće i kantona Sarajevo, koje nam svakodnevno dolaze veliki broj djeci iz okolnih kantona, najviše iz Zeničko-dobojskog kantona, pa čak dole i do Mostara, odnosno Jablanci, također imamo djecu koja dolazi. Sada su roditelji, generalno nacija, poprilično informisana i znaju kada se treba javiti prva riječ. Dakle, čim dođe do tog nekog kašljenja, odmah možemo posumljati, ja sad govorim sa aspekta svoje struke, na govorno-jezični problem. To nužno ne mora značiti da je u pitanju autizam, ali svakako da to bilo kakvo kašljenje, roditelj to jako lijepo, da kažem, primijete. Često i poredi djecu sa nekom ostalom djecom, pa vidi kod nekog ovo ima, kod nekog nema, i samim tim se javi na procjenu kako bi

0: ustanovili. Ali generalno, dakle, u pogledu autizma i govorno-jezičnih problema, tu su često i neke stvari koje, pored kašnjenja u razvoju govora jezika, kašnjenju javljanja prvi riječi, u kašnjenju u razvoju rečenica, naravno i ta njihova jednolična, da kažem, upotreba suprasegmentne strukture govora koja podrazumijeva prozodične elemente kao što su nema, znači, intonacije, nema variranja u naglasku. Obično ta djeca će na isti način, da kažem, kazati kada žele čokoladu i kada doslovno umiru od bola ruke ili stomaka, kazat će to jednolično, dakle, kaže se robotizirano. Dakle, da to je nekako ono što je najprimjetnije kod ovih osoba. Naravno, to ne mora biti uvijek pravilo, ali često je takva situacija. Znači, da izostaje ta suprasegmentna prozodična struktura govora. Znači, emocije u govoru, sve ovo, dakle, što mi koristimo da naglasimo važnost neke situacije ili manje važnost neke druge situacije, obično to kod te djece izostaje.
1: Upravo zbog toga izuzetno je važno na vrijeme prepoznati prve znakove i djetetu osigurati stručnu podršku prilagođenu njegovim potrebama.
0: Kada govorimo o autizmu, mitovi su ti da, kao i kod ostalih vrsta teškoće i poremećaja, da ta djeca, dakle, ne mogu, da kažem, napredovati, da ne mogu razviti, evo, govor, neke stvari koje ostala tipična djeca razvijaju, da ne mogu biti samostalni, funkcionalni, da ne mogu, ne znam, školovati se, pa i zasnovati porodicu. Za autizam često kažu, mislim, prije je bilo to mišljenje, sad kažem, malo se svijest javnosti promijenila, pardon, bilo je to mišljenje da su ta djeca bezobrazna, evo da se tako izrazim, da su razmažena, međutim to oni što rade, naravno to je obilježje njihovog stanja, ne rade to iz tih razloga koji se navode, međutim, dakle, ta djeca zaista mogu napredovati, oni su, jel, članovi naših zajednica i mogu postati radom i društveno odgovorni, odnosno, dakle, mogu postati korisni članovi naše zajednice. Evo, baš prekući u razgovor sa kolekcijom koja radi u srednjoj školi, logopedi također, ona mi je rekla, što mi je baš bilo drago, da je dvoje srednjoškolac koji su prošle godine i završili, upisali, dakle, upravo i fakultete, a vode se, evo da kažem, pod tom dijagnozom ASD, tako da zaista ništa nije nemoguće.
1: Na kraju razgovora logoped Semir Kubat uputio i nekoliko korisnih savjeta roditeljima, naglasivši da je važno pratiti razvoj djeteta, ne zanemarivati prve znakove koji odstupaju od uobičajenog razvojnog toka, te se na vrijeme obratiti stručnjacima. Thank you.

0: Radiovo Gošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, ovo jeste jutarnji program Radija Vogošća, a općinski načelnik Migdal Hasanović je upriličio druženje s penzionerima općine Vogošća. Povodom obilježavanja dana općine Vogošća, načelnik Migdal Hasanović je upriličio tradicionalno druženje i zajednički ručak za bivše uposlenike općine Vogošća, koji su radni vijek završili odlaskom u zasluženu penziju u ovom jedinstvenom općinskom organu uprave. Bio je to susret ispunjen lijepim uspomenama, prijateljskim razgovorima i prisjećanjem na godine zajedničkog rada, ali i prilika da se nekadašnje kolegice i kolege ponovo okupe u ugodnoj i srdačnoj atmosferi. Načelnik Hasanović se zahvalio penzionerima na njihovom dugogodišnjem predanom radu, profesionalnosti i doprinosu razvoju općine Vogošća, istakavši da su svojim znanjem, iskustvom i zalaganjem ostavili značajan trag u radu lokalne uprave. Kao znak pažnje i zahvalnosti, načelnik Migdal Hasanović svim prisutnim penzionerima uručio prigodne poklone. Poželio im prije svega dobro zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka u penzionerskim danima. Ovakvi susreti predstavljaju izraz poštovanja prema ljudima koji su svojim radom i zalaganjem dali doprinos razvoju općine Vogošća, ali i potvrdu da ostaju važan dio njene zajednice i nakon završetka profesionalne karijere.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Jutros je područje u blizini Zenice pogodio slabiji zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, potvrđuju podaci seizmoloških službi. Zemljotres je registrovan u ranim jutarnjim satima na dubini od 7 km, zbog čega spada u grupu plitkih zemljotresa. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ponovo je kritikovao premijera ove zemlje Andreja Plenkovića, te je rekao kako oružane snage Hrvatske neće učestvovati na paradi u Parizu. Između ostalog, Milanović je rekao da, uprkos Plenkovićevoj želji, neće dati dozvolu za njihov odlazak. Iranski i američki pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali je Iran saopćio da nijedan sastanak nije zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda s obje strane dovele u pitanje prekid vatre. Predstava za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašća Sarajevskog ratnog teatra bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas prije podne pretežno sunčano i vruće u Bosni i Hercegovini. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: radio
1: A u jutarnjem programu, kao i obično, informacija iz preduzeća vodovod i kanalizacija. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Hercegovačka, Oteška, Izeta Karšića, Crni Vrh, Grdonj, Nedžada Mušća, Rogina, Kođina i Mehe Porobića. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, a iz Vika mole građane za razumijevanje i strpljenje. Za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033210707 i 033220435.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizira akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u periodu od 1. do 31. jula, naravno ove godine, dobrovoljno daruju krv, ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevičkom žičarom, koju mogu iskoristiti do 31. decembra ove godine. Kao društveno odgovorno preduzeće, javno preduzeće Sarajevo kontinuirano podržava aktivnosti koje promovišu hrabro, solidarnost i brigu o zajednici, a ovom akcijom želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivisati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju, navode iz preduzeća. Trebevička žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme te će raditi svakim danom od 9 do 21 sat osim ponedjeljkom kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat. Eto, možete biti humani, a nakon toga dobiti i lijepu nagradu.

9 je sati i 40 minuta, poštovani slušaoci. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Evo, za 20 minuta treba početi 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Znači, sjednica počinje u 10 sati u zgradi općine Vogošća na prvom spratu u Velikoj sali, a pred vijećnicima će se naći 8 tačaka dnevnog reda, između ostalog izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 25. i 26. godini, strategija prema mladima općine Vogošća 26-31 u nacrtu, kao i informacija o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošća. Naravno, ekipe radio televizije Vogošća već su spremne, nalaze se u općini, sjednicu snimaju u cijelosti i onda ćete moći pogledati i poslušati u našem programu tokom dana vikenda. U nastavku Jagode pjevaju Da li si ikad mene voljela i Dženan Rakić, ako znaš bilo što.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je desetak minuta do 10 sati, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste informacija koju smo dobili iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo. Riječ je o obavještenju o isključenjima planiranim za 1. juli 2026. godine radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja u navedenim terminima bez električne energije će ostati područja koja se napajaju preko sljedećih transformatorskih stanica. Od 8 do 16 Mlinska, od 9 do 10 Malinovac, studentski domovi, od 9 do 14 Hrasnička cesta, od 9 do 15 Donja Luka, u istom terminu Partizanska, Brusulje, Tarčin škola, od 10 do 11 Krivajevići, od 10 do 11.30 Bardakčije, od 11 do 12 Gornji Ivančići, od 11.30 do 12.30 Vrbanjuša 2, od 12 do 13 Nišići 3, od 12.30 do 13.30 Čadorđina, od 12 do 15 Poljoprivredni institut Butmir i od 13 do 15.30 Rječica 2. Eto, budite spremni, znači isključenje električne energije za sutra, za srijedu, 1. juli 2026. godine.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Na području općine Posušje i dalje aktivan veliki šumski požar koji je progutao više od 40 hektara u glavnom borove šume. Vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih službi iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena u gašenju su uključene zračne snage s dva R traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Hrvatski USKOK je u ponedjeljak proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, od ranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kg kokaina, koje sada zajedno s dvojicom novoprijavljenih tereti za preprodaju 138 kg kokaina vrijednog preko 3,3 miliona eura. Frustracija je rasla širom Venezuele zbog nedostatka vladne pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresima prije 5 dana, pri čemu su čudesna spašavanja sve rjeđa, a broj poginulih je premašio 1700. Predstava Za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića Sarajevskog ratnog teatra bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: A u nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, informacija koja sigurno zanima penzionere. Naime, poznato je kada će biti isplaćene penzije za mjesec juni. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Dobra ova najviša. Penziju za juni će primiti ukupno 470.291 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona maraka. Eto, ukoliko su penzioneri razmišljali kad će penzija za mjesec juni i hoće li morati čekati početak sljedeće sedmice, znači isplata je u petak 3. jula. U nastavku nešto staro, Nino Pršeš, a pjesma je bila izuzetno popularna, Hano.

0: olsun, lezzet olsun darısı Megahit'te.
1: Deset je sati i 16 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program. Ovog jutra mi je zadovoljstvo pozdraviti u studiju Sanu Lukarić, ona je predsjednica Vogošćanskog udruženja Zumbul. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija.
2: Dobro jutro Azra vama, dobro jutro svim slušaocima najdivnije Radija Vogošće.
1: Hvala vam mnogo za ovo gostovanje i hvala vam mnogo za te lijepe riječi. Evo na samom početku vam moram čestitati na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vogošće, upriličenoj povodom dana općine, dobili ste zahvalnicu, što govori mnogo, s obzirom da udruženje postoji relativno kratko.
2: Da, naše udruženje je relativno mlado, znači godinu dana, nedavno smo obilježile prvu godišnicu, a kao šlag na tortu je upravo bila ova zahvalnica koju smo dobile, jako smo ponosne, upravo iz razloga što smo prepoznate u našoj lokalnoj zajednici kao pozitivne osobe i kao pozitivan rad u svemu tome.
1: Rekli ste evo sada da ste obilježili godinu dana postojanja, kako je uopće došlo do formiranja udruženja, zašto se zove Zumbul, i moram reći evo konstataciju, s obzirom da ekipe radio televizije Vogošća prate sve što se dešava na području općine Vogošća, sve aktivnosti ovog ali i ostalih udruženja, da ste izuzetno aktivne i vrijedne.
2: Pa jeste, hvala vam što pratite rad udruženja Zumbul, zaista jeste uvijek uz nas u proteklih godinu dana od samog početka. Udruženje Zumbul je nastao tako što je se okupila ekipa žena srednjih godina, da tako kažemo, koje sad malo imaju više vremena i koje žele nešto doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici. Tako je nastao Zumbul. Prvo smo sarađivale i posjećivale radionice našeg udruženja Sahan i vidjela je da to dobro funkcioniše, a onda smo htjela nešto napraviti na našem Blagovcu. U ime Zumbul, pa kad smo imale osnivačku skupštinu, znači imale smo i izbor imena. Naša sekretarca je predložila to ime i nekako baš je zvučalo lijepo, nježno, cvijet, nešto što će procvjetati kao i naše udruženje, i zaista tako i ide i dalje.
1: Dobro, ako sam dobro shvatila, prostorije vašeg udruženja su na Blagovcu, je li tako?
2: Jeste, naše prostorije su u prostorijama, naša adresa je u prostorijama mjesne zajednice Blagovac gore i mi tu se okupljamo jednom sedmično, po potrebi više, nekad rjeđe, kako kad, uglavnom sve zavisi od naših aktivnosti.
1: E to je jako lijepo, evo na području općine Vogošća uglavnom većina udruženja je skoncentrisana, da kažem, na ovaj centralni ovdje urbani dio, ali mi je sjajno to da se malo i izmakne iz centralnog dijela i da se zapravo okupe i organizuju žene, ali i ostali članovi, evo u neka druga udruženja, znači u ostalim mjesnim zajednicama naše prekrasne Vogošće.
2: Pa jeste, mogu reći da je to isplet okolnosti, znači s obzirom da smo mi na Blagovcu imali jedan veliki problem, a to je problem javnog prijevoza, tako da je teško bilo i dolaziti do centralnog dijela Vogošće. Pored toga smo vidjeli da imamo predivne prostorije u našem naselju i odlučile to što smo odlučile, postigle to što smo postigle i zaista smo zadovoljni. I topla preporuka i drugim mjesnim zajednicama, to uvijek potenciram i ženama i građanima, da su udruženja u današnje vrijeme nešto posebno lijepo.
1: E sada rekli ste, to su otprilike najviše članica su žene srednje dobi, ako sam dobro shvatila. Produktivne, ja bih to tako rekla. Znači, koliko vas otprilike ima? Šta su te žene očekivale kada su došle da se učlane u Zumbul? Jesu li dobile ono što su tražile ili čak i mnogo više?
2: Pa one koje su trenutno u Zumbulu, to moram reći, jesu dobile su, čak kažu da su dobile i više nego što su očekivale. To su naravno žene srednjih godina, imamo mi i starijih žena, obično to kažem, to su žene iz Podrinja, to su žene iz Srebrenice. Imamo mi i mlađih djevojaka, evo u zadnje vrijeme nam pristupaju i žene iz Tihovića i djevojke iz Tihovića, tako da je zaista Zumbul pružio ono što smo očekivale.
1: Ma sjajno, šta to sve radite u Zumbulu?
2: Pa mi imamo širok dijapazon aktivnosti, znači prije svega lijepa druženja su na prvom mjestu. Mi onda radimo osnaživanje žena, znači to je primarni cilj i to jeste udruženje žena na mnogim aspektima, tipa znači ekonomskog osnaživanja, tipa mnoge edukativni paneli, znači bilo o zdravlju, bilo o mnogim drugim temama, svaka prilika se koristi da se nešto novo nauči, i kad je to obično druženje, mi jedna drugoj pomažemo, razgovorimo je i tako provodimo vrijeme. Pored toga, tu je naravno i očuvanje kulturne baštine i tradicije. S obzirom da mi na Blagovcu smo, ja imam običaj reći, jedna mala Bosna, gdje su žene iz raznih krajeva. To je baš ono multikulti, znači od Krajine do Podrinja i različiti recepti, različita iskustva, zaista je to nešto posebno. A tu je naravno i zaštita okoliša, gdje mi želimo da naš Blagovac bude jedno lijepa sredina, kako na prvom mjestu za nas žene, za ostale građane, ali isto i tako i za turiste kojih je sve više na Blagovcu.
1: Ma sjajno. Evo, rekli ste malo prije da je sve zapravo počelo zbog toga, na Blagovcu, zbog toga što nije bilo prijevoza, ako se ne varam, trenutno imate kombi. Na sreću i zadovoljstvo svih stanovnika Blagovca i Tihovića.
2: Pa jeste, i tu smo bile jako aktivne u toj borbi, da kažem, nažalost borbi za regulisanje javnog prijevoza. Hvala Bogu i ljudima stručnim koji su to odradili, da trenutno imamo novi kombi. Evo, ja sam upravo došla s njim, koji zaista ekstra funkcioniše u ovim vrelim danima, klimatizovan, predivan. I hvala još jednom ljudima koji su odradili svoj posao i omogućili nam prijevoz.
1: Da, evo, kada govorimo o radu udruženja Zumbul, moram reći da imate sjajnu saradnju sa ostalim vogošćanskim udruženjima. Spomenuli ste Sahan, imamo još jedno vogošćansko udruženje žena Korak više, ali ako se ne varam, vrlo je važno da stavimo akcenat na ovu dobru saradnju, ja to volim u Vogoši isticati, evo, nevezano za vas, ali kada imamo aktivnosti boračkih udruženja, sjajno mi je što postoji ta koordinacija i što oni sarađuju, to mi je nekako najljepša prezentacija naše općine. E sada, vi imate sjajnu saradnju sa vogošćanskim udruženjima i sa nekim drugim, iako se ne varam, sa nekim Turcima, ili sam fulla?
2: Pa ima saradnje, i to je ono što se meni posebno sviđa u nevladnom sektoru, a to je ta saradnja. To je ta saradnja, to potpomaganje. I mi smo se, hvala Bogu, kao jedno mlado udruženje jako dobro uklopile. Znači, naravno, sa našim Sahanom imamo odličnu saradnju, sa našom Dijanom i Korak više saradnju imamo. Zatim su to bosansko-hercegovačka saradnja. Sa širokom lepezom, znači, udruženja u Bosni i Hercegovini. Pristupnice smo potpisnice smo mnogih memoranduma, mnogih zelenih vijeća, tako gdje god smo dobile priliku, mi smo se uključile. Zatim smo imamo saradnju i sa udruženjem iz Tutina sa Sandžakom, a naravno tu su i Turci. Tu smo, čak ja lično sam osnivačica novog udruženja u Vogošći, Bosansko-turskog prijateljstva, ali bi priču o tom udruženju prepustila kolegici koja je predsjednica Indiri Baruči, znači jako vrijednoj i sposobnoj ženi, ali zaista smo i tu uzele učešće i saradnja će naravno biti uvijek, a postoji i saradnja saradnja sa predsjednicom u Bursi, zapadno-balkanske dijaspore u Bursi. Znači, i ta saradnja je ostvarena. Tako da se zaista radilo cijelu godinu baš udarnički.
1: Ma sjajno. Evo, ja vas moram pitati, Sanela, žene su nekad, to je činjenica, nažalost, na ovim prostorima, tako ću reći, bile u drugom planu. Međutim, žene danas u Bosni i Hercegovini, velika većina žena zna šta želi, zna koliko može, zna koji su njeni planovi, ciljevi i kako ih ostvariti, i kada sretne neke druge žene koje su podjednako tako pune energije, ideja, može jednostavno ostvariti i najtajnije, najveće snove.
2: Pa može, zaista. To je kod meni lično, a isto tako potenciram i u Zumbulu, najveći akcenat. Da osnažimo žene, da probudimo u ženama onu njihovu žensku snagu, koju one emocije, ono majčinstvo koje žene mogu. Znači, da žene ne budu ono samo to se mene ne tiče. Ne, žene zaista se trebaju aktivirati, i kad se žene aktiviraju, žena kao individu, a zatim kad se žene skupe, to zaista nastaju velike stvari, a evo dokaz je, Zumbul je živi dokaz svega toga.
1: Jeste, zaista odlično radite. E sada moram spomenuti temu koja je nažalost aktualna u Bosni i Hercegovini, to je taj femicid. To su te žene koje trpe nasilje u tišini svoga doma, jednostavno ne znaju kome da se obrate, ukoliko imaju probleme, kako, na koji način da reaguje, i evo nažalost sve više onih slučajeva gdje one izgube i život. Možda neka poruka te i takve žene slušaju i gledaju naravno program Radio Televizije Vogošća, ali i ostalih medija, možda neka poruka da se oslobode tog svog straha, da se uključe u ovakvo ili neko slično udruženje, da će dobiti podršku žena koji eto tako da kažem, koji ih mogu na neki način zaštititi, pomoći im da izađu iz tog začaranog kruga u kojem žive.
2: Upravo je zastrašujuće, žalosno je šta se u Bosni dešava, znači koliko je godišnje femicida, kako djevojaka, tako žena srednje dobi. Kod nas se vrlo često miješaju islam i patrijarhat. Znači, islam je zaštitio ženu, islamu je žena nešto sveto, da tako kažem. Međutim, naš patrijarhat, naša ova tradicija čini nešto sasvim drugo. I kada god se desi femicid u Bosni i Hercegovini, mi kažemo šta je ono, ne mi kažemo, nego čujemo, ma zaslužila je, kriva je. Međutim, evo nedavno se desio femicid u Gračanci, gdje žena srednje dobi, starije dobi, znači žena ona staru kova, Bosanka, pa je ipak ubijena. Alarmantno je, znači, i zaista žene koje slušaju, ako slušaju, trebaju se odvažiti, trebaju misliti na svoja prava. Postoji više nasilja, mi smo jako, ja i u tom smo jako aktivne, naravno. Znači prošla sam kroz ovu godinu dana mnogo radionica, mnogo edukativnih predavanja. Fizičko nasilje je vrhunac. Pored toga postoji nasilje koje je psihološko, ekonomsko, socijalno, koje ne treba zanemarivati. Ljubav nije loša, ljubav ne boli, ljubav je nešto lijepo i emocije su lijepe, a opsesija je nešto sasvim drugo i treba to dvoje razdvojiti. I zaista se žene trebaju odvažiti i boriti se za svoja prava, boriti se za svoja osjećanja, boriti se za svoju slobodu, svoj lijep život.
1: Baš ste to lijepo rekli. Evo, razgovor lagano privodim u kraju, vratiš se na početak priče, dobili ste zahvalnicu na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vogošća upriličenoj povodom dana općine, što potvrđuje koliko ste kvalitetne u onome što radite. Želimo mnogo sreće i uspjeha. Sad smo otprilike na pola kalendarske godine, kakvi su planovi do kraja ove?
2: Pa, planova ima. Mi nemamo nekako neke, da kažem, ono dugoročne planove, još uvijek idemo korak po korak jer smo relativno mlade. Trenutno pripremamo, znači, Srebrenicu, evo idu, ti su nekako su sad tužni dani, imamo našu dobu tih.

0: sportima ima, tako da će i ljetos biti aktivnosti, a ako Bog da, nekako mi ljeto malo stavimo pauzu, jer žene imaju i privatne aktivnosti. Ja uvijek kažem, porodica je na prvom mjestu, ali neka nas i u Zumbulu.
1: Ma sjajno, hvala mnogo za ovaj razgovor, bilo mi je zaista zadovoljstvo, od srca želim sve najbolje kao i ostalim bogošćanskim udruženjima i odlično mi je to što imate tu energiju neku i neumorne ste, to se tako jednostavno primijeti.
0: Hvala vam Azra na pozivu televiziji Vogošća, pozdrav još jednom svim građanima i uz poruku gledajmo pozitivno, gledajmo život kroz rožičaste naočare.
1: Ma sjajna poruka, evo zaista, gledajmo život na najljepši mogući način. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća bila je Sanela Karić, predsjednica Vogošćanskog udruženja Zumbul. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radija Vogošća.

Ostalo je još 20 minuta druženja u jutarnjem programu. Poštovani slušaoci, evo još jedna informacija. Potrošnja električne energije naglo porasla u Bosni i Hercegovini. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak, iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdjevanje svih kupaca. U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, uglavnom uzrokovanog povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje u odnosu na potrošnju iz mjeseca maja odgovara iznosu od oko 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Istovremeno ističu da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o sigurnosti snabdjevanja. Pogon sistema je stabilan i javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine raspolaže dovoljnim količinama električne energije za pokrivanje potreba svojih kupaca, naglašavaju iz kompanije. I dalje sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ostalo je 10 minuta do kraja jutarnjeg programa, poštovani slušaoci. Malo prije, evo dok je ova pjesma lagano išla, pozvao nas je naš sugrađanin, znači čovjek iz Vogošće, Rasim Ćosić. Izgubio je novčanik negdje u Vogošći, pa eto moli poštenog pronalazača da taj novčanik dostavi, evo može i u naše prostorije ili u MUP ovdje u Vogošći. Nadam se da će neko pronaći i učiniti dobro djelo. Znači, Rasim Ćosić traži svoj novčanik. Mislim da je rekao da nema nekog novca unutra, samo dokumente, što je danas vrlo važno i sigurno mu napravilo velike probleme. Nadamo se da će imati sreće.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Na području općine Posušje i dalje aktivan veliki šumski požar koji je progutao više od 40 hektara uglavnom borove šume. Vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih službi iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. Hrvatski USKOK je proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, od ranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kg kokaina, koji je sada zajedno s dvojicom novoprijavljenih tereti za preprodaju 138 kg kokaina vrijednog preko 3,3 milijuna eura. Frustracija širom Venezuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresima prije 5 dana, pri čemu su čudesna spašavanja sve rjeđa, a broj poginulih je premašio 1700 osoba. Predstava za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašća Sarajevskog ratnog teatra bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Bogošća.

Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Grad Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Hrvatski USKOK je proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, od ranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kg kokaina. Frustracija širom Venezuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresima prije 5 dana, broj poginulih je premašio 1700. Predstava Za život cijeli, nastala prema tekstu Benjamina Hasića Sarajevskog ratnog teatra, bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, u drugoj polovini dana pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: I dalje ste na talasima Radija Bogošća, poštovani slušaoci, evo jedna informacija iz oblasti biznisa i ekonomije. Pomak na projektu ceste Foča-Šćepan-Polje, završen tender, mašine bi krajem ljeta trebale na teren. Jedan od najvažnijih puteva koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru je dionica koja je neophodna da bi se u najkraćem roku došlo iz Sarajeva do Podgorice. Znači, Foča-Šćepan-Polje već desetljećima je u katastrofalnom stanju, ali pomak se nadzire. Nakon godina najavljivanja, stvari su se konačno počele micati s mrtve tačke i to nakon što je naša država osigurala 100 miliona eura pomoću kojih će se izgraditi most i pristupna cesta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Odgovorni kažu o početku radova i rokovima možemo govoriti tek nakon što se potpišu ugovori s izvođačima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Inače, radi se o vrlo zahtjevnoj dionici puta koja je izuzetno skupa jer se nalazi na klizištu na visini u kanjonu. Kad se sve završi, put od Sarajeva do Crne Gore bit će daleko brži i trebalo bi se preći za manje od 2 sata. Evo jedna pjesma, taman da se nadoveže na ovu priču, da će nama Bog, Nina Badrić.

MTV, već znate da je to vrijeme za mini koncert. Sevdalinka je u pitanju. Utorkom nam pjeva Himzo Polovina. Tako da ćemo zaista uživati. Danas smo odabrali tri pjesme, samo odabrala tri pjesme, tri djevojke zbor zborle, Razbolje se Lijepa Hajrija i Tamburalo Momče u Stamburu.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ljetni toplotni val koji je zahvatio region Jenjava, fotografija iz Kraljeva napravljena u ponedjeljak 29. juna izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je displej na jednom uređaju pokazao čak 50 stepeni Celzijusa. Iako ovakvi uređaji, posebno kada su direktno izloženi suncu, često prikazuju znatno višu temperaturu od zvančno izmjerene temperature zraka, prizor najbolje oslikava koliko su uslovi na otvorenom postali ekstremni. Visoke temperature posljednjih dana otežavaju svakodnevni život građanima širom regiona, a meteorolozi upozoravaju da se treba pridržavati preporuka i izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Dok se region bori s ekstremnim vrućinama, meteorolozi za Bosnu i Hercegovinu najavljuju promjenu vremena. Tokom današnjeg poslijepodneva i večeri očekuje se nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje uz lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Pojedina područja mogla bi pogoditi i lokalna nevremena praćena gradom, jakim vjetrom i velikom količinom padavina u kratkom periodu. Najznačajnija promjena očekuje se u noći sa srijede na četvrtak, kada će sa sjevera pristići hladniji zrak, to će donijeti osjetan pad temperature, pa će u četvrtak u odnosu na današnje vrijednosti biti hladnije za 10 do 15 stepeni Celzijusa. Padavine će biti pljuskovitog i lokalnog karaktera, ali će do četvrtka zahvatiti veći dio Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Grad Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida u Srebrenici, a Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde, kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida. Hrvatski USKOK je jučer proširio istragu protiv skupine krijumčara droge, od ranije osumnjičene za krijumčarenje 127 kg kokaina, koje sada zajedno s dvojicom novoprijavljeni tereti za preprodaju 138 kg kokaina. Frustracija širom Venezuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođene smrtonosnim dvostrukim zemljotresima prije 5 dana, pri čemu su čudesna spašavanja sve rjeđa, a broj poginulih je premašio 1700 osoba. Predstava za cijeli život nastala prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića Sarajevskog ratnog teatra Sartr, bit će izvedena u okviru takmičarskog programa pozorišnih igara Bosne i Hercegovine. Predstava govori o historijatu fudbalskog kluba Željezničar. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Zašto ona? Radio Voguša.
1: Bio je to čula i zašto ona, vi ste i dalje na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci, evo informacija da je završena 19. redovna sjednica općinskog vijeća Vogoša. Vijećnici su razmatrali 8 tačaka dnevnog reda, između ostalog strategiju prema mladima općine Vogoša 2026-31. godina u nacrtu. Imali su priliku i da razmotre izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 25. 26. godini i obradili su naravno i druge aktuelne i zanimljive teme za našu lokalnu zajednicu. Ja se još kratko družim sa vama, napomenuću još jednom, pozvao nas je naš sugrađanin Rasim Ćosić, izgubio je novčanik. Ukoliko pronađete njegov novčanik u kojem se nalaze lični dokumenti, vrlo su mu važni, molim vas, možete ih donijeti ovdje do nas u prostorije Radio Televizije Vogošća ili u policijsku stanicu, odnosno u policijsku upravu Vogošća. Napravite neko fino, dobro djelo. De facto fato, pjeva Merlin.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Još mnogo šta bilježe ljetopisci po Bosni, ali nikako Kalemov trag da ostane o mirisu ruži, što se od zgarišta širi usred sunčanog dana, dok putnik nevoljko glavu okreće od kamena, gdje zmija se gnjezdi, gdje skupa spiju zmija i ruža. Hazim Akmačić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

A nakon milimetra, poštovani slušalci, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Bio mi je užitak i danas raditi i družiti se, predstaviti vam brojne informacije, puštati dobru muziku. Govorili smo i danas o brojnim aktualnostima, kako one koji se odnose na općinu Bogošća, kanton Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, ali i iz cijelog svijeta. A tako će biti u nastavku o 14 sati je sa vama kolega Samir Mojđić. Moje ime je Azra Grbo, evo završavam, za kraj sam odabrala za kraj ovog mog druženja s vama jednu dobru žestoku pjesmu EKV, Ti si sav moj bol.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Dobro, mi ćemo to ovako kroz ovu pjesmu Plavog orkestra. Ja ću vam poželjeti dobar dan u 14 sati i 2 minute. Dobrodošli u nastavak ovog našeg popodnevnog druženja. Fotografa. Eto, utorak je posljednji dan ovog mjeseca juna 2026. godine. Vrijeme nam se onako baš promijenilo od onih jutarnjih sati. Kako su to meteorolozi najavili, u popodnevnim satima možemo očekivati lokalne pljuskove i grmljavinu. A do 19. sati dosta zanimljivih informacija, aktualnih dešavanja, dosta dobre muzike, kao što ste i navikli na talasima Radija Vogošća svakog radnog dana u ovom popodnevnom terminu do 15. sati uz zabavnu muziku, a onda se družimo uz narodnu folk muziku u emisiji Pisma iz Komšiluka. Naravno, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje i družiti se sa vama sve do 19. sati. Još jednom dobar vam dan i dobrodošli.

Dobro, eto, idemo mi dalje sa dobrom muzikom, 14 sati i 13 minuta. Juče smo nešto govorili o tome hoće li poslodavci dati slobodan dan svima onima koji jeli, budu, a pratit ćemo naravno naše nogometne zmajeve bez obzira koliko sati bilo, da li se to završilo u 4 ili u 5 ujutru, dakle postoje neki trenuci koji nadilaze sport. Vlada Federacije BiH traži da se prilagodi radno vrijeme zbog utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula ove godine prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika, te da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Zaključkom je također preporučeno jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država, naravno u okviru svjetskog prvenstva. A federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da ova preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od rada, već zato što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog pamćenja jedne zemlje. Zaista su to trenuci koje ćemo pamtiti. Eto, znamo da smo u 16. finala svjetskog prvenstva, da igramo protiv Amerike, da jest ta utakmica u 2 sata ujutru, ali evo, postoje dakle i neke stvari u životu koje su važnije od samog procesa rada, proizvodnje, dolaska na posao tog jutra, jeli, sve zavisi kakvog ćemo biti raspoloženja bez obzira jeli, kako se ta utakmica završila. Ovo svakako je za pozdraviti, dakle, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na ovoj inicijativi, evo, i da se pozovu poslodavci da u skladu sa mogućnostima i prirodom procesa rada podrže ovu preporuku, jer postoje naravno trenuci koji su mnogo više od sporta, pa eto, vidjet ćemo kako će biti u četvrtak rano ujutro kada igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država, ako bude jeli, ono što svi priželjkujemo, jeli, nema tog jeli, ni dana, ni spavanja, naravno svi ćemo biti uz naše nogometne zmajeve. Nešto ćemo kasnije reći i o radu ugostiteljskih objekata, ovu odluku donijeli su već pojedine sarajevske općine i druge općine u Bosni i Hercegovini. Eto, nekako sve se prilagođava toj utakmici koju željno iščekujemo.

14:20 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća, naravno družimo se kroz ovaj popodnevni program, eto nekako je li obzirom da su u općini Vogošća narednih dana najavljeni razni događaj, odnosno obilježavanje značajnih datuma i godišnjica, mi ćemo evo do kraja ove sedmice, a obzirom je li da imamo tri važna događaja, prije svega obilježavanje godišnjice masakra u Tihovićima 4. jula, zatim dan civilnih žrtava rata, bitka za Menjak, sve ćemo to nekako najaviti kroz naš program u narednim danima. A što se tiče vremenskih prilika i neprilika, evo možemo reći da je uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. E sad, što se tiče temperatura, one su drugačije u odnosu na jučerašnji dan, iako su i dalje visoke u pojedinim mjestima i gradovima, ali evo zanimljivo je da je u 14. sati na Bjelašnici 18 stepeni, a trenutna temperatura u Sarajevu 25. Sokolac 30, u Trebinju je 32, zatim Drvar 33, Bihać, Jajce, Sanski most i Srebrenica 34 stepena, u Livnu i Prijedoru je 35, sad idu oni gradovi jeli, gdje je zaista baš toplo, ono, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica danas mjeri 36, u Bijeljini, Doboju, Gradaštu i Zvorniku je trenutno 37 i naravno najtopliji grad je Mostar sa 39 stepeni, eto jučer je bilo 41 ponovno ošljivo, je li 39 stepeni u gradu na Neretvi. Sutra u našoj zemlji prije podne mala da umirena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje krajem dana i u jutarnjim satima. Na četvrtak dolazi i jačije oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Sad ova informacija nije baš na ruku svima koji će gledati našu reprezentaciju na otvorenom, ukoliko dakle budete kiše sa srijede na četvrtak. Vidjet ćemo, ništa se još ne zna. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura sutra između 15 i 20 na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna između 32 i 38, ne popušta ova sparina. U Sarajevu sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana moguće pljusak sa grmljavinom, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna u gradu oko 32 stepena, dakle bit će top nego što je to danas. Naravno, osjet sparine je tu, pa eto, nađite načine nekako da se rasladite. Ostanite dalje uz popodnevni program.

Te prognoze najpovoljnije. A sve to najavio poznati meteorolog Nedim Sladić. On je rekao, noć na četvrtak donosi hladni frontalni poremećaj i osjetni pad temperature zraka. Svježa atlantska zračna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz bečka vrata. Kako to Nedim Sladić objašnjava, mislim, sve nam je jasno. Dakle, alpska prepreka kroz bečka vrata dalje na jug uslovljava turbulentne vremenske prilike širom kontinentalne Hrvatske. Tokom večernjih sati slijede izgleda da će biti jačih pljuskova i kiše, a zbog prodiranja svježijeg zraka na zagrijanu podlogu jači vertikalni razvoj oblaka mjestimično uvjetuje snažne grmljavinske nepogode praćene većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu gradom te olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom. To je to osvježenje koje nas očekuje, slično se očekuje i kada i kod nas na prelazu sa srijede na četvrtak, kada će zapuhati jak sjeverni i sjeverozapadnjak, te očekujemo jaku kišu, pljuskove i grmljavinu koja se iz krajine širi na jugoistok od ranog jutra. Ovo nam poručuje meteorolog Nedim Sladić, a znamo kakve su njegove vremenske prognoze. Kada već vrijeme ne ide korist, neka nam ipak situacija na stadionu bude naklonjena, napisao je Sladić na svom profilu. Eto, njemu ćemo vjerovati, a vjerovat ćemo da možemo proći Sjedinjene Američke Države, pa nek pada kiša, nek pljuskovi i tako te stvari, ali bitno je samo da prođemo. Ostanite dalje sa nama, šta to slušamo? Pa ajmo malo iz Zdravka Čolića, Čija je ono zvijezda. Ostanite se uz popodnevni program.

0: Da, kaže Oliver Dragović, naša ljubav je kraj, a nije kraj našem druženju. Nekako smo tek počeli ovim popodnevnim satima, satima koji su nam donijeli dosta oblaka, ima kiše, pljuskova i grnavine, a ima i drugih nekih zahtjeva. Evo, govorili smo o tome da poslodavci, ukoliko su mogućnosti, naravno prilagode radno vrijeme, da daju radnicima malo prostora u četvrtak 2. jula kada igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država, a Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Naglašeno je da uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije, pa čak i životno ugrožavajuća stanja. Posebno se to odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji duže vrijeme su izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. S tim u vezi, Savez samostalnih sindikata BiH poziva sve poslodavce da radno vrijeme na otvoreno prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika. Savez poziva sve poslodavce u BiH da u skladu sa zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Eto, nismo svi u mogućnosti, ali neko i dalje radi u klimatizovanim prostorijama, ali najteže je onima koji rade na otvorenom, a to su građevinci, komunalni radnici, oni koji rade u saobraćaju i u proizvodnim pogonima. Što se tiče ovog toplotnog vala, sve se to završava u četvrtak kada nas očekuje osvježenje. Lijepo je to objasnio meteorolog Nedim Sladić, ali atlantska masa ide preko Bečkih vrata pa će doći do Hrvatske, pa od Hrvatske do nas i tako dalje i tako dalje, ali u svakom slučaju doći će do pada ovih trenutnih dnevnih temperatura. Ostanite dalje sa nama, evo još nekih 15 minuta uz zabavnu muziku. Bilo je tu nekih muzičkih želja, samo da vidim malo, da, naša slušateljka Dragana, nešto od Plavog orkestra, nešto veselo, hajde pronaćemo. Naravno, bit će dobre muzike i u emisiji Pisma iz Komšiluka kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio Bitno je da znam, provereno spava sam.

Ma tako, Enes Begović, Bosanac, zaista niti boljih ljudi, niti ljepših žena, a nekako uz ovu pjesmu, hajde, uklopit će se ova narodna informacija, moramo malo i o politici, mada nemam običaj govoriti o ovim popodnevnim satima, ali obzirom da nam 4. oktobra idu opći izbori u Bosni i Hercegovini, već se tu lomi koplja ko će biti član ovoga, član onoga, tako je Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD, potvrdio da će Željka Cvijanović biti kandidatkinja ove stranke za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine i to iz reda naravno srpskog naroda. Također Savo Minić će biti kandidat predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Dodik je informaciju saopćio nakon sastanka vladajuće koalicije, ima tu malo više stranaka iz ovog entiteta. Sastanak je održan u Banja Luci na kojem je odlučeno da će svi članovi koalicije podržati kandidate SNSD-a na općim izborima u oktobru. Mi ćemo djelovati zajedno jer ovo vrijeme traži veliku podršku, političku pobjedu, što jeste snaga RS-a, rekao je Dodik, dodavši kako je koalicija stabilna, čvrsta i jedinstvena. Uz podsjećanje, naravno, opći izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se 4. oktobra, a na izborima se biraju članovi predsjedništva BiH, zastupnici zastupničkog doma i državnog i federalnog parlamenta, zatim poslanici Narodne skupštine Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednik i potpredsjednici RS-a, te zastupnici u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. I tako nam je u posljednjih 30 i nešto više godina. O tom potom idemo mi sa dobrom muzikom, naravno što drugo nego Šaban Šaulić, Pati Veni, Kosi, svi ostavljeni, a vi nam i dalje pišite i nas zovite.

Dobro, eto, malo smo se prisjetili nekih pjesama koje smo već davno slušali, a slušat ćemo naravno do 17 sati još dobre muzike. Idemo dalje sa informacijama, obzirom da su vijećnici u općinskom vijeću Vogošća danas održali redovnu sjednicu. Šesta tačka dnevnog reda bila je odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i ljetnih bašti povodom odigravanja utakmice naše reprezentacije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ovom odlukom u ugostiteljskim objektima i ljetnim baštama dozvoljava se rad u noći između 1. i 2. jula do 5 sati ujutro. U slučaju da se naša nogometna reprezentacija plasira u narednu fazu svjetskog prvenstva te da se utakmice igraju u terminu koji zahtijeva produženje radnog vremena u ugostiteljskih objekata i ljetnih bašti, istom ovom odlukom općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika da posebnom odlukom odobri produženje radnog vremena u dane odigravanja tih utakmica. Evo, mi iskreno želimo da će to naš načelnik Migdal Hasanović i uraditi, dakle, kada prođemo Sjedinjene Američke Države, ali neće biti nimalo teško donijeti ovakvu vrstu odluke koje su nekako i najslađe kada je u pitanju naša nogometna reprezentacija. Ovo što ćemo svakako još jednom napomenuti, da će ovdje ugostiteljski objekti u općini Vogošća, ljetne bašte, raditi u noći sa 1. na 2. juli do 5 sati ujutro, a sve zbog odigravanja utakmice naših Zmajeva. Pa eto, svaka naredna utakmica, ukoliko bude trebalo donijeti odluku, a već je odlučeno, jeli, neće biti nikakvih problema, samo da mi odemo što dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom, hajmo malo i Baju slušati. Nedeljko Bajić, Baja, pjesma kaže prezime.

Dobro, eto, ako već spominjemo našu nogometnu reprezentaciju, ono što nas očekuje u noći sa srijede na četvrtak, odnosno u 2 sata iza ponoći, sve više općina koje donose odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutru. Takvu odluku donijelo i općinsko vijeće Vogošća, a naši reprezentativci su uoči duela nokaut faze protiv SAD-a stigli u San Francisco, gdje će se održati duel sudbine. Nekako nama je svaka utakmica istorijska, ali ovaj zaista posebno. Prvi put smo u nokaut fazi svjetskog prvenstva. U Francisku ih je dočekao naravno veliki broj naših navijača koji nisu htjeli da propuste priliku da im požele sreću u oči velikog izazova. Dakle, bilo je tu izraza dobrodošlice, rukovanja, slikanja, fotografisanja, šta se već ide kada dolaze naši zmajevi. Iz Nogometnog saveza BiH su se zahvalili svima koji su zmajeve, bez obzira na mjesto gdje se nalaze. O ovoj utakmici ćemo svakako govoriti još više sutra. Što se tiče cijena ulaznica, one su pale, dakle, u protekla 2 dana. Koštale su $1,959, dakle, za ovu utakmicu, a sada se mogu kupiti po, pa to je sitnica, jel, $1,479. Ali kada je reprezentacija u pitanju, ovakve stvari nemaju cijenu, jest da je ušteda od oko $500, obzirom da su cijene ulaznice pale, ali bez sumnje bit će pun stadion u četvrtak u San Francisco. Eto, još jednom držimo fige našim zmajevima. Neko je tražio pjesmu Džeko Džeko od Nervoznog poštara, mislim da je to naša slušateljka Dragana. Evo, ispunit ćemo pjesmu onako, zato što smo takvi, jel tako? U nastavku slušamo Džeko Majstre.

Dobro, eto, do 17. sati, dok traje ova emisija, ostalo još nekih 8 minuta. Kratko ćemo informaciju, obzirom je li da ovo vrijeme pogoduje i brojnim požarima, pripadnici Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas su angažovani na helikopterskom gašenju požara kod Posušja. Požar je zahvatio nepristupačan teren gdje gori gusta borova šuma, trava i nisko raslinje, što značajno otežava gašenje i povećava rizik od daljnjeg širenja vatrene stihije. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera Oružanih snaga BiH predstavlja ključnu podršku vatrogasnim snagama koje su već angažovane na terenu i ministar odbrane BiH Zukan Helez zahvalio se svima koji su uzeli učešće u ovoj akciji gašenja požara. Rekao je, nastavit ćemo pružati svu raspoloživu podršku kako bismo zaštitili građane i sačuvali živote, imovinu i prirodu. Dakle, riječ je o helikopterskom gašenju požara kod Posušja.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?

kako je krenulo. Kad se čovjek namiri u svemu, počne mu faliti samo ono što ne može kupiti, a što je usput zjanio namirujući se. A kako je krenulo, svugdje i svašta ćeš moći kupiti, a nigdje više nećeš moći naći ovo malo duše u dobrog insana. Ja.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, danas je 30. juni 2026. godine, a mi u nastavku idemo u prošlost. 30. juna 1944. godine održano je drugo zasjedanje ZAVNO BiH. Trajalo je do 2. jula 1944. u Sanskom mostu. Na tom zasjedanju je 1. jula 1944. godine donesena deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, u kojoj stoji: u plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine, ravnopravne federalne jedinice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Prvi put u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine ujedinjeni u narodno-oslobodilačkom pokretu stupili su na isti put. Počeli da izgrađuju svoj zajednički dom u čije temelje su uzidane kosti njihovih najboljih sinova. Prvi put u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto rješeni da jednom zauvijek sahrani vjekovnu mračnu i tešku prošlost i da izgradi državnu zajednicu u kojoj će živjeti u ravnopravnosti, slobodi, miru i blagostanju. ZAVNO BiH garantuje ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata Bosne i Hercegovine, koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, slobodu vjeroispovijesti i savjesti, kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti, slobodu zbora i dogovora, udruživanje i štampe, ličnu

Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Nastavljamo ovo popodnevno druženje, 17 sati i 48 minuta do 19 sati, do početka emitovanja naše Vogošćanske hronike. Evo, govorit ćemo o aktualnim dešavanjima, onome što je bilježilo ovaj posljednji dan mjeseca juna. Naravno, i dalje govorimo o našoj nogometnoj reprezentaciji. Evo novih podataka, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je napredak na najnovijoj FIFA rang listi koja je objavljena danas. Zmajevi sada zauzimaju 61. mjesto sa 1408 bodova, što je napredak za 3 pozicije u odnosu na prošlu, kada je naša reprezentacija zauzimala 64. mjesto. Plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva donio je zmajevima pomak na rang listi, iako su mnogi možda očekivali veći skok nakon historijskog uspjeha. Međutim, Bosna i Hercegovina tokom turnira nije ostvarila ni jednu pobjedu protiv neke od najboljih rangiranih reprezentacija svijeta, što je zato skok samo 3 mjesta. Nema veze, i to je dobro, na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena. Kada je riječ o prvoplasiranoj reprezentaciji, Argentina je zadržala prvo mjesto sa 1907 bodova, dok je Francuska pretekla Španiju i sada zauzima drugu poziciju. Prvi 10 reprezentacija svijeta čini Argentina, Francuska, Španija, Engleska, Brazil, te Maroko, Nizozemska, Portugal, Meksiko i Belgija. Hrvatska je nazadovala za 2 pozicije i sada je 13. dok je Srbija, poput BiH, napredovala za 3 mjesta i trenutno je na 40. mjestu. Eto, iako smo ostvarili taj historijski uspjeh, nismo se baš puno pomakli na FIFA-inoj rang listi, nema veze, dakle, trenutno zauzimamo 61. mjesto, bit će to još bolje kada se završi svjetsko prvenstvo. Ostanite dalje uz popodnevni program Radija Vogošća.

Još neki sat vremena smo u popodnevnom programu Radija Vogoša. U 19 sati emitujemo našu informativnu emisiju Vogošanska hronika. Sarajevo je danas bogatije za novih 10 autobusa kojima je obogaćen vozni park javnog gradskog prevoza. Resorni ministar Radan Šteta je putem društvenih mreža objavio fotografije novih autobusa, podsjetivši da je sredinom ovog mjeseca Sarajevo već dobilo 15 novih minibusa. Na ponos svih građana, 10 novih autobusa je stiglo u Sarajevo. Sredinom ovog mjeseca Sarajevo je postalo bogatije za 15 novih minibusa, a kraj mjeseca završavamo sa novih 10 autobusa, poručuje resorni ministar Šteta. Nakon novih tramvaja, trolejbusa i minibusa nastavljamo i sa obnovom autobuskog saobraćaja. Ovo je još jedan važan dan za javni prevoz. Za decenijama nije bilo ulaganja u vozni park, a danas svjedočimo potpuno drugačije slici. U periodu od 5 godina nabavljamo više od 100 vozila za javni prevoz kupljenih novcem svih građana. Novi autobusi donijet će sigurniji, pouzdaniji i kvalitetniji javni prijevoz te unaprijediti svakodnevni život naših građana. Velikih izazova smo imali u autobuskom saobraćaju, a sada sam ponosan da nova vozila voze ulicama i da građani vide pozitivne promjene, izjavio je resorni ministar Adnan Šteta. Ugovor za nabavku 10 novih autobusa potpisan je još u decembru prošle godine, a isporuka je završena u roku, poručio je ministar Šteta. Dakle, to 10 novih autobusa i zaista prelijepo izgledaju, uskoro će saobraćati ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Šervi Konjević kaže: još ti pišem pjesme. Ostanite dalje uz popodnevni program.

A Tuzla će od jula naredne godine biti bogatija za još jednu avioliniju koja će značajno olakšati putovanja ka zapadnoj Evropi i dodatno povezati ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Švicarskom. Švicarska aviokompanija uvodi novu direktnu liniju Tuzla-Cirih, čime se nastavlja širenje mreže letova i jačanje povezanosti između Bosne i Hercegovine i evropskih destinacija. Ova ruta predstavlja važan iskorak za putnike iz Tuzlanskog kantona, ali i šire regije koji često putuju prema Švicarskoj zbog posla, porodice ili turizma. Prvi let na novoj relaciji zakazan je za 9. juli ove godine, a letovi će se odvijati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što putnicima daje dodatnu fleksibilnost pri planiranju putovanja. A kako je navedeno, cijena jednosmjerne karte iznosit će 75 eura, u cijenu je uključen kabinski prtljak do 8 kg, kao i predati kofer do 23 kg, što ovu ponudu čini konkurentnom na tržištu. Uvođenje ove linije predstavlja još jedan pozitivan korak u jačanju aviopovezanosti Tuzle, koja posljednjih godina postaje sve značajnije regionalno čvorište za niskotarifne i povoljne letove prema evropskim metropolama. Eto, dakle, jednosmjerna karta za Švicarsku, odnosno za Cirih je 75 eura, uskoro dakle nova direktna linija Tuzla-Cirih.

Još nekih pola sata smo u popodnevnom programu, eto, do emitovanja Bogošanske hronike, a svi koji ste naručivali putem Temua, Shaina ili AliExpressa, eto, od 1. jula na snagu stupa i nova pravila Evropske unije koja bi mogla značajno promijeniti način online kupovine i navike miliona potrošača širom Evrope. A riječ je o mjerama koje se prvenstveno odnose na male pošiljke iz zemalja izvan Evropske unije, koje su posljednjih godina postale simbol jeftine kupovine putem pomenutih platformi. Nema više onih maskica za nekoliko eura, nakita za simbolične iznose i proizvoda koji su stizali bez dodatnih troškova dostave, a mora se priznati, sa Temua smo svašta naručivali i to onako uvijek kažemo, vidi što nam je to i pojeftino. Međutim, nova pravila uvode paušalnu taksu od 3 eura po paketu za robu vrijednosti do 150 eura, što znači da će gotovo svaka narudžba izvan Evropske unije od sutra imati dodatni trošak. Dobro, još nije kasno da nešto možda poručite sa Temua dok nisu na snagu stupile, dakle, ova nova pravila od 1. jula. Ova mjera posebno pogađa male jeftine proizvode koji su do sada bili najprivlačniji kupcima zbog niske ukupne cijene. Eto je ono, jel, kad sve sabereš sa Temua što si naručio, 6 maraka. Dobro, naravno, evo, pravila su takva i moraju se poštovati od srijede 1. jula. Prema obrazloženju evropskih institucija, cilj novih pravila jačanje kontrole nad robom koje ulazi na tržište Evropske unije, posebno u segmentu kozmetike, elektronike i proizvoda za djecu, gdje se često ukazivalo na neusklađenost sa sigurnosnim standardima. Procjene pokazuju da u Europsku uniju svakodnevno stiže oko 12 miliona malih paketa, od čega većina dolazi iz Kine, odakle bi drugo, što je dodatno opteretilo carinske i kontrolne sisteme. Što to znači za kupce, za krajnje potrošače? To znači da će ukupna cijena narudžbi rasti, čak i kada je sam proizvod vrlo jeftin, osim osnovne cijene i dostave. Sada se doda i nova taksa, što bi moglo učiniti mnoge male kupovine manje isplativim. Dakle, sutra ćemo od jula razmišljati da li nam se nešto isplati naručiti sa Temua, ako je nešto marka dvije, a ako ćete poštarinu plaćati ili sve ove takse, duplo ili troduplo skuplje, naravno da vam se neće

0: laganica.
1: Evo, kafanica, laganica, laganica i mi smo stigli do kraja ovog popodnevnog druženja, posljednjeg u danu 30. dakle juni, posljednji dan mjeseca juna. Hvala svima koji su bili sa nama, ostanite i svakako i dalje uz program Radija Vogošća. Od 19 sati na programu je naša informativna emisija Vogošćanska hronika, nakon toga i ostali sadržaj ovog večernjeg programa na talasima Radija Vogošća. Moje ime Samir Mujđić, sutra ujutru sa vama je kolegica Azra Grba, mi se ponovo čujemo od 14 sati. Još jednom hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošenjsku hroniku. Održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Visoke temperature i izostanak padavina za sad ne izazivaju ozbiljnije posljedice po poljoprivrednu proizvodnju. Održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća. Pored vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su razmatrali informaciju o stanju javnog gradskog prijevoza na području općine Vogošća, kao i izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025/26. godini. Više detalja donosimo u nastavku Vogošćanske hronike.
1: Današnja sjednica Općinskog vijeća Vogošća započela je informacijom vezanom za funkcionisanje javnog gradskog prijevoza u Vogošći. Sjednici je prisustvovao generalni direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Gras, gospodin Senad Mujagić, koji se vijećnicima zahvalio na konstruktivnim prijedlozima i kazao kako je opredijeljenost preduzeća usmjerena ka poboljšanju usluge korisnicima. U tom smislu kazao je kako se do kraja godine očekuje poboljšanje trolejbuskog saobraćaja, otklanjanje uočenih nedostataka te ubacivanje novog Solaris trolejbusa. Istakao je kako je tekuća godina dobrim dijelom bila u znaku rješavanja višegodišnjih nagomilanih problema u samom preduzeću, što se održavalo i na stanje na terenu. Vogošćani u narednom periodu mogu očekivati uspostavu novih linija na onim lokacijama na kojima to bude moguće, rješenje kod problematičnih stajališta i slično. Direktor je dodao da su raspisani javni konkursi za prijem novih uposlenika, što bi također trebalo pomoći u rješavanju problema kako u samom preduzeću, tako i na terenu. Tokom gostovanja direktora Mujagić na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća mogla su se čuti i pozitivna mišljenja vijećnica i vijećnika, koja su se odnosila na korektan odnos menadžmenta i preduzeća u rješavanju nekih od ranije podnijetih inicijativa u korist građana općine Vogošća. Potom se prošlo na drugu tačku dnevnog reda, vijećnička pitanja i inicijative, koja je kao i obično uzela najviše vremena današnje sjednice. Vijećnici su iznijeli niz zanimljivih i konstruktivnih pitanja i inicijativa, najvećim dijelom iz komunalne infrastrukture, tražeći odgovore nadležnih službi i inicijativa, što opet za cilj ima kvalitetniji život građana u ovoj lokalnoj zajednici. Treća tačka dnevnog reda današnje sjednice Općinskog vijeća Vogošća bila je odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faze izgradnje kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama označenim kao KČ1971, KČ1972, KČ1973, KČ1974, KČ1975, KČ1976 i KČ1977. U skraćenom postupku, koja je usvojena većinom glasova, 21 za i 3 suzdržana glasa. Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Reinženjering d.o., zatim odluku o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Igmanska broj 78, te odluku o izmjeni odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72. Pojašnjenja ovim odlukama u uvodnom obraćanju dala je pomoćnica načelnika u službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti općine Vogošće Jasmina Fazlić, naglasivši da su provedene sve potrebne zakonske procedure. Pomoćnica Fazlić obrazložila je odluku o produženju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području općine Vogošća u vrijeme odigravanja utakmica naše nogometne reprezentacije, te kazala da će se u slučaju daljeg prolaska naše reprezentacije, a zbog ljetne pauze Općinskog vijeća Vogošća, odluke donositi općinski načelnik Migdat Hasanović. Usvojeni su još i izvještaje o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj akademskoj 2025/26. godini, te strategija prema mladima općine Vogošća za period 2026/2031. godina u nacrtu.
0: Visoke temperature i izostanak padavina za sad ne izazivaju ozbiljnije posljedice po poljoprivrednu proizvodnju, ali proizvođači upozoravaju da bi nastavak sušnog perioda mogao ugroziti razvoj određenih kultura, posebno onih koje dozrijevaju nešto kasnije. Zahvaljujući ranijim kišama u zemljištu još ima dovoljno vlage, posebno u ravnijim područjima, pa poljoprivrednici ističu da će naredne sedmice biti ključne za ovogodišnje prinose.
1: Iako u zemljištu još ima dovoljno vlage, posebno u ravnim područjima, poljoprivrednici ističu da će naredna sedmica biti ključna za ovogodišnje prinose. Muhamed Softić, poljoprivrednik iz Vogošća, kaže da trenutni period visokih temperatura nije posebno ugrozio proizvodnju, ali da bi nastavak suše to svakako mogao.
2: Ove godine ove temperature ne utiču puno na poljoprivrednu proizvodnju, na biljke, na ove stvari, jer bilo je vlage i ostalo i ima još vlage. Međutim, ova temperatura dosta utiče na stoku i na ljude koji se bave uzgojem krupne i sitne stoke, pogotovo krupne stoke gdje se radi štalski uzgoj, proizvodnja mlijeka, jer treba sad sleživati. To su dodatni troškovi, a boga mi i najvjerojatnije gubici, jer stoka na ovakvim temperaturama velikim i ugiba i ona pa oboljeva od onih bolesti koje čovjek oboli, isto infarkt, sunčanica i sve ono ostalo. Tako da to je jedni od najvećih problema trenutno sada, a za kasnije ćemo vidjeti, jer ove biljke koje smo posadili, ono što kaže u bašti, do sad je bilo izuzetno dobro za njih i mislim da odavno neće biti ovakav urod najko što će biti ove godine.
1: Ukoliko se nastave ovako visoke temperature, sigurno da će se to odraziti na rast i razvoj biljaka, samim tim prinose i visinu cijena proizvoda.
2: Mi sa veoma malim brojem procenata utječemo na našu potražnju i na poljoprivrednih proizvoda. Mi imamo na cijene poljoprivrednih proizvoda utječe uvoz. Uvoznici, oni diktiraju cijene. Ono, mi smo davno tražili, kada imamo mi svoje poljoprivredne proizvode ovdje, da se bar nešto uradi, da se zaštiti domaća poljoprivredna proizvodnja, ali ona štiče cijena, uvoz diktira, ali vidite ste, kada je trešna te krenula, bila je 20 maraka kilogram. Šta je penzionir mogao uzeti? Jednu trešnu samo nas okusi i ništa više. A vidite kasnije, kada su krenule domaća, proizvodnja domaća trešnja, koliko su enormno cijene trešnje pale, a i dosta je te trešnje propalo, nije ni obrato, nije ni prodato, ni obrano nikako. Tako da se nadam da će bar cijene poljoprivrednih proizvoda biti sad jesenas bar neke normalna cijena, jer vidite jednu stvar. Kada je sjetva bila, mi smo imali onu globalnu krizu sa Hormuškim zaljevom i sa poskupljenjem nafte. Imali smo obećanje od vlade da će nam podijeliti poljoprivrednim proizvođačima naftu, da bi se ublažila par nešto. Međutim, do dan danas, kada je evo i nafta pala, cijena nafte, mi nemamo, poljoprivrednici još ništa nisu dobili od vlade. Tako da poljoprivrednicima ostaje sami, da se bore sami za sebe i da se snalaze kako znaju i umiju.
3: Inače, vrlo važno, spomenuli ste domaću proizvodnju i vrlo je važno da se utiče na svijest potrošača. Kupujemo, koristimo domaće, samim tim pomažemo i sebi i poljoprivrednicima i možemo računati na neke pristojnije cijene kad je u pitanju ponuda i potražnja.
2: A vidite, kupujemo domaći, pomažemo prvo sebi. Jer jedući domaći, konzumiramo ono zdravije i zdravo sigurno. Mi sami ne znamo više šta nas uvozi ovdje.
1: Bez kišnih dana poljoprivredna proizvodnja bila bi pogođena sigurno. Srećom, u Bosni i Hercegovini već od sutra se mogu očekivati kišne padavine i niže temperature, tako da poljoprivrednici barem za sada mogu odahnuti.
0: U okviru svojih redovnih aktivnosti Udruženje Sahani Centar za zdravo starenje Vogošće nastavljaju okupljati svoje članove kroz različite sadržaje. Ovoga puta organizuju zajednički izlet u Neum, a istovremeno se u prostorijama Udruženja Sahan održavaju kreativne radionice izrade tradicionalnih jeleka. Uz druženje, rekreaciju i očuvanje tradicije, Udruženje Sahani Centar za zdravo starenje Vogošća nastavljaju realizovati brojne aktivnosti namijenjene svojim članovima, ali i svim zainteresovanim građanima. U toku su prijave za zajednički izlet u Neum, koji će učesnicima pružiti priliku za odmor, druženje i boravak na moru.
4: Obično članovi predlože gdje da idemo. Mi smo prošli mjesec posjetili Vlašić, zaista nam je bilo divno, tako da se na Vlašiću i rodila ta ideja da organizacija organizujemo izlet u Neum. Naravno, svi se mogu prijaviti ukoliko žele, naravno, da dobiju malo te pozitivne energije od naših članova, a izlet je planiran u sljedeću sedmicu.
0: Do kada se ovo mogu prijaviti, na koji način?
4: Pa prijave su otvorene do ponedjeljka, tako da evo svi zainteresovani mogu se javiti putem naših poruka, putem Facebooka, znači Centra za zdravo starenje i udruženje Sahan.
0: Zašto biste evo vi preporučili onima koji žele da idu sa vama?
4: Pa prije svega zbog te pozitivne energije, naravno uvijek je tu muzika, pjesma, dobro raspoloženje i naravno svi mi nekako bez obzira ko organizuje izlet, gdje se ide, zaboravimo na te svakodnevne brige.
0: Istovremeno u prostorijama udruženja organizuju se kreativne radionice izrade tradicionalnih jeleka kroz koje se njeguje kulturna baština i prenose vrijedne vještine na mlađe generacije.
4: Obzirom da udruženje Sahan implementira projekat Centra za zdravo starenje općine, Centra za zdravo starenje Vogošća, a na osnovu javnog poziva općine Vogošća, ja stalno ističem da bez općine Vogošća i našeg načelnika ne bi ni bilo moguće organizovati i implementirati ovaj projekat. Opet na osnovu javnog poziva za organizacije civilnog društva udruženje Sahan je apliciralo sa projektom rekonstrukcije jeleka sa područja Sarajeva. Dakle, radi se o ženskim jelecima tri naroda koja ćemo mi 17. oktobra povodom Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine izložiti ponovo u KSC-u Vogošća.
0: Da li članice vrijedno radi na tome?
4: Da, i evo ja pozivam sve zainteresovane da pogledaju našu tu objavu na Facebooku, jer ne radi se tu samo o nekim aktivnostima tipa veza, nego ima i krojenja, ima i filcanja, dakle zaista za interesantne radionice, a uvijek se nađe tu neko ko želi da naravno prenese svoje znanje ako su u pitanju neke druge rukotvorne.
0: Iz udruženja pozivaju sve zainteresovane da se pridruže njihovim aktivnostima i postanu dio zajednice koja promoviše aktivan, kreativan i kvalitetan način života. Na samom kraju Vogošanske hronike vijesti iz sporta. Tekvando klub Viktor je nastupio u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu 2026 održanom u Zrenjaninu. Na prvenstvu je nastupilo 553 takmičara iz 10 balkanskih država, a Bosna i Hercegovina je ekipno osvojila prvo mjesto, što predstavlja izuzetan uspjeh za našu reprezentaciju. Veliki doprinos ovom historijskom rezultatu dali su i članovi ovog kluba. Ema Mahmutović, zlatna medalja i titula Balkanske prvakinje za 2026. godinu. Bronzane medalje su osvojili Esad Nukić, Ilma Hadrović, Ena Huseinović, Adis Huseinović i Ajša Spahić. Čestitamo svim takmičarima na vrhunskim nastupima. Nakon izuzetno uspješne prve polovine sezone, ekipu očekuje kratki zasluženi predah, a zatim se vraćaju treninzima i pripremama za drugi dio takmičarske sezone s novim ciljevima i još većim motivom, poručuju iz tekvando kluba Viktori. Bila je ovo još jedna Vogošanska hronika. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.

0: slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program. Ovog jutra mi je zadovoljstvo pozdraviti u studiju Sanelu Karić, ona je predsjednica Vogošćanskog udruženja Zumbul. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija.
1: Dobro jutro Azra vama, dobro jutro svim slušalcima najdivnije Radija Vogošće.
0: Hvala vam mnogo za ovo gostovanje i hvala vam mnogo za te lijepe riječi. Evo na samom početku vam moram čestitati na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošće upriličenoj povodom dana općine. Dobili ste zahvalnicu, što govori mnogo s obzirom da udruženje postoji relativno kratko.
1: Da, naše udruženje je relativno mlado, znači godinu dana. Nedavno smo obilježile prvu godišnjicu, a kao šlag na tortu je upravo bila ova zahvalnica koju smo dobile. Jako smo ponosne, upravo iz razloga što smo prepoznate u našoj lokalnoj zajednici kao pozitivne osobe i kao pozitivan rad u svemu tome.
0: Rekli ste evo sada da ste obilježili godinu dana postojanja. Kako je uopće došlo do formiranja udruženja, zašto se zove Zumbul? I moram reći evo konstataciju, s obzirom da ekipe radio televizije Vogošća prate sve što se dešava na području općine Vogošća, sve aktivnosti ovog, ali i ostalih udruženja, da ste izuzetno aktivne i vrijedne.
1: Pa jeste, hvala vam što pratite rad udruženja Zumbul, zaista jeste uvijek uz nas u proteklih godinu dana od samog početka. Udruženje Zumbul je nastao tako što je se okupila ekipa žena srednjih godina, da tako kažemo, koje sad malo imaju više vremena i koje žele nešto doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici. Tako je nastao Zumbul. Prvo smo sarađivale i posjećivale radionice našeg udruženja Sahan i vidjela je da to dobro funkcioniše, a onda smo htjela nešto napraviti na našem Blagovcu. U ime Zumbul, pa kad smo imali osnivačku skupštinu, znači imali smo i izbor imena. Naša sekretarca je predložila to ime i nekako baš je zvučalo lijepo, nježno, cvijet, nešto što će procvjetati kao i naše udruženje i zaista tako i ide i dalje.
0: Dobro, ako sam dobro shvatila, prostorije vašeg udruženja su na Blagovcu, je li tako?
1: Jeste, naše prostorije su naša adresa je u prostorijama mjesne zajednice Blagovac gore i mi tu se okupljamo jednom sedmično, po potrebi više, nekad rjeđe, kako kad, uglavnom sve zavisi od naših aktivnosti.
0: E to je jako lijepo. Evo na području općine Vogošća uglavnom većina udruženja je skoncentrisana, da kažem, na ovaj centralni ovdje urbani dio, ali mi je sjajno to da se malo i izmakne iz centralnog dijela i da se zapravo okupe i organizuju žene, ali i ostali članovi evo u neka druga udruženja, znači u ostalim mjesnim zajednicama naše prekrasne Vogošće.
1: Pa jeste, mogu reći da je to isplet okolnosti, znači s obzirom da smo mi na Blagovcu imali jedan veliki problem, a to je problem javnog prijevoza, tako da je teško bilo i dolaziti do centralnog dijela Vogošće. Pored toga smo vidjeli da imamo predivne prostorije u našem naselju i odlučile to što smo odlučile, postigle to što smo postigle i zaista smo zadovoljni. I topla preporuka i drugim mjesnim zajednicama, to uvijek potenciram i ženama i građanima, da su udruženje u današnje vrijeme nešto posebno lijepo.
0: E sada rekli ste, to su otprilike najviše članica su žene srednje dobi, ako sam dobro shvatila. Produktivne, ja bih to tako rekla. Znači, koliko vas otprilike ima? Šta su te žene očekivale kada su došle da se učlane u Zumbul? Jesu li dobile ono što su tražile ili čak i mnogo više?
1: Pa one koje su trenutno u Zumbulu, to moram reći, jesu dobile, su čak kažu da su dobile i više nego što su očekivale. To su naravno žene srednjih godina, imamo mi i starijih žena, obično to kažem, to su žene iz Podrinja, to su žene iz Srebrenice. Imamo mi i mlađih djevojaka, evo u zadnje vrijeme nam pristupaju i žene iz Tihovića i djevojke iz Tihovića, tako da je zaista Zumbul pružio ono što smo očekivale.
0: Ma sjajno, šta to sve radite u Zumbulu?
1: Pa mi imamo širok dijapazon aktivnosti, znači prije svega lijepa druženja su na prvom mjestu. Mi onda radimo osnaživanje žena, znači to je primarni cilj i to jeste udruženje žena na mnogim aspektima tipa, znači ekonomskog osnaživanja mnoge edukativni paneli, znači bilo o zdravlju, bilo o mnogim drugim temama, svaka o radionice, svaka prilika se koristi da se nešto novo nauči i kad je to druženje, mi jedna drugoj pomažemo, razgovorimo je i tako provodimo vrijeme. Pored toga, tu je naravno i očuvanje kulturne baštine i tradicije. S obzirom da mi na Blagovcu smo, ja imam običaj reći, jedna mala Bosna, gdje su žene iz raznih krajeva. Tu je baš ono multikulti, znači od Krajine do Podrinja i različiti recepti, različita iskustva, zaista je to nešto posebno. A tu je naravno i zaštita okoliša gdje mi želimo da naš Blagovac bude jedno lijepa sredina, kako na prvom mjestu za nas žene, za ostale građane, ali isto i tako i za turiste kojih je sve više na Blagovcu.
0: Ma sjajno. Evo, rekli ste malo prije da je sve zapravo počelo zbog toga na Blagovcu, zbog toga što nije bilo prijevoza. Ako se ne varam, trenutno imate kombi. Na sreću i zadovoljstvo svih stanovnika Blagovca i Tihovića.
1: Pa jeste, i tu smo bile jako aktivne u toj borbi, da kažem, nažalost borbi za regulisanje javnog prijevoza. Na hvala Bogu i ljudima stručnim koji su to odradili, da trenutno imamo novi kombi. Evo, ja sam upravo došla s njim, koji zaista ekstra funkcioniše u ovim vrelim danima, klimatizovan, predivan. I hvala još jednom ljudima koji su odradili svoj posao i omogućili nam prijevoz.
0: Da, evo, kada govorimo o radu udruženja Zumbul, moram reći da imate sjajnu saradnju sa ostalim vogošćanskim udruženjima. Spomenuli ste Sahan, imamo još jedno vogošćansko udruženje žena Korak više, ali ako se ne varam, vrlo je važno da stavimo akcenat na ovu dobru saradnju. Ja to volim u Vogoši isticati, evo, nevezano za vas, ali kada imamo aktivnosti boračkih udruženja, sjajno mi je što postoji ta koordinacija i što oni sarađuju. To mi je nekako najljepša prezentacija naše općine. E sada, vi imate sjajnu saradnju sa vogošćanskim udruženjima i sa nekim drugim, iako se ne varam, sa nekim Turcima. Ili sam fulla?
1: Pa ima saradnje, i to je ono što se meni posebno sviđa u nevladnom sektoru, a to je ta saradnja. To je ta saradnja, to potpomaganje. I mi smo se, hvala Bogu, kao jedno mlado udruženje jako dobro uklopile. Znači, naravno, sa našim Sahanom imamo odličnu saradnju, sa našom Dijanom i Korak više saradnju imamo. Zatim su to bosansko-hercegovačka saradnja. Sa širokom lepezom, znači, udruženja u Bosni i Hercegovini. Pristupnice smo potpisnice smo mnogih memoranduma, mnogih zelenih vijeća, tako gdje god smo dobile priliku, mi smo se uključile. Zatim smo imamo saradnju i sa udruženjem iz Tutina sa Sandžakom, a naravno tu su i Turci. Tu smo čak, ja lično sam osnivačica novog udruženja u Vogošći, Bosansko-turskog prijateljstva, ali bi priču o tom udruženju prepustila kolegici koja je predsjednica Indiri Baruči, znači jako vrijednoj i sposobnoj ženi, ali zaista smo i tu uzele učešće i saradnja će naravno biti uvijek, a postoji i saradnja saradnja sa predsjednicom u Bursi, zapadno-balkanske dijaspore u Bursi. Znači, i ta saradnja je ostvarena. Tako da se zaista radilo cijelu godinu baš udarnički.
0: Ma sjajno. Evo, ja vas moram pitati, Sanela, žene su nekad, to je činjenica, nažalost, na ovim prostorima, tako ću reći, bile u drugom planu. Međutim, žene danas u Bosni i Hercegovini, većina, velika većina žena zna šta želi, zna koliko može, zna koji su njeni planovi, ciljevi i kako ih ostvariti. I kada sretne neke druge žene koje su podjednako tako pune energije, ideja, može jednostavno ostvariti i najtajnije, najveće snove.
1: Pa može, zaista. To je kod meni lično, a isto tako potenciram i u Zumbulu, najveći akcenat. Da osnažimo žene, da probudimo u ženama onu njihovu žensku snagu, koju one emocije, ono majčinstvo koje žene mogu. Znači, da žene ne budu ono samo to se mene ne tiče. Ne, žene zaista se trebaju aktivirati, i kad se žene aktiviraju, žena kao individu, a zatim kad se žene skupe, to zaista nastaju velike stvari, a evo dokaz je, Zumbul je živi dokaz svega toga.
0: Jeste, zaista odlično radite. E sada moram spomenuti temu koja je nažalost aktualna u Bosni i Hercegovini. Tu je taj femicid. To su te žene koje trpe nasilje u tišini svoga doma, jednostavno ne znaju kome da se obrate, ukoliko imaju probleme, kako, na koji način da reaguje, i evo, nažalost, sve više onih slučajeva gdje one izgube i život. Možda neka poruka te i takve žene slušaju i gledaju, naravno, program radio, televizije Vogošća, ali i ostalih medija. Možda neka poruka da se oslobode tog svog straha, da se uključe u ovakvo ili neko slično udruženje, da će dobiti podršku žena koji, eto tako da kažem, koji ih mogu na neki način zaštititi, pomoći im da izađu iz tog začaranog kruga u kojem žive.
1: Upravo je zastrašujuće, žalosno je šta se u Bosni dešava, znači koliko je godišnje femicida, kako djevojaka, tako žena srednje dobi. Kod nas se vrlo često miješaju islam i patrijarhat. Znači, islam je zaštitio ženu, islamu je žena nešto sveto, da tako kaže. Međutim, naš patrijarhat, naša ova tradicija čini nešto sasvim drugo. I kada god se desi femicid u Bosni i Hercegovini, mi kažemo šta je, ono ne mi kažemo, nego čujemo, ma zaslužila je, kriva je. Međutim, evo nedavno se desio femicid u Gračanci gdje žena srednje dobi, starije dobi, znači žena, ona staru kova Bosanka, pa je ipak ubijena. Alarmantno je, znači, i zaista žene koje slušaju, ako slušaju, trebaju se odvažiti, trebaju misliti na svoja prava. Postoji više nasilja, mi smo jako, ja i u tom smo jako aktivne, naravno. Znači, prošla sam kroz ovu godinu dana mnogo radionica, mnogo edukativnih predavanja. Fizičko nasilje je vrhunac. Pored toga, postoji nasilje koje je psihološko, ekonomsko, socijalno, koje ne treba zanemarivati. Ljubav nije loša, ljubav ne boli, ljubav je nešto lijepo i emocije su lijepe, a opsesija je nešto sasvim drugo i treba to dvoje razdvojiti. I zaista se žene trebaju odvažiti i boriti se za svoja prava, boriti se za svoja osjećanja, boriti se za svoju slobodu, svoj lijep život.
0: Baš ste to lijepo rekli. Evo, razgovor lagano privodim u kraju. Vratiš se na početak priče. Dobili ste zahvalnicu na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vogošća upriličenoj povodom dana općine, što potvrđuje koliko ste kvalitetne u onome što radite. Želimo mnogo sreće i uspjeha. Sad smo otprilike na pola kalendarske godine. Kakvi su planovi do kraja ove?
1: Pa, planova ima. Mi nemamo nekako neke, da kažem, ono dugoročne planove. Još uvijek idemo korak po korak jer smo relativno mlade. Trenutno pripremamo, znači, Srebrenicu. Evo, idu, ti su nekako su sad tužni dani. Imamo našu dobu u Tihovićima, ako Bog da, to planiramo zajedničku posjetu gore. Zatim pripremamo se za Srebrenicu. Svaka žena na svoj način daje što treba. Pozvane smo u Hadžiće na Hadžičko ljeto, znači žensku

0: mnogo za ovaj razgovor, bilo mi je zaista zadovoljstvo, od srca želim sve najbolje kao i ostalim vogošćanskim udruženjima i odlično je to što imate tu energiju neku i neumorni ste, to se tako jednostavno primijeti.
1: Hvala vam Azra na pozivu televiziji Vogošća, pozdrav još jednom svim građanima i uz poruku gledajmo pozitivno, gledajmo život kroz rožičaste naočare.
0: Ma sjajna poruka, evo zaista. Gledajmo život na najljepši mogući način. Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća bila je Sanela Karić, predsjednica Vogošćanskog udruženja Zumbo.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.